na Iram. Imwa akamwaka singa ya loketo kasio ya kingote ya koko misanga.